pano pencha ke se enko fama waye. Wa waniji kuya yohu. Wa uye kuya. Nense nkwafo se omu ye kuya noa. Midye minim. Seye supre supre na nkwafo ebo noa. Esensa aseno. Iti asasibi oha ukwa jie no. Ya bo supre supre wasu sama asaseno a asayi. Iti uu ye bibi wasuwa yana sometimes enshada enkoye. Enkoye. Iti bebre nua e suse enubayeno. Iti mi masedi ya omu ebano. Na agromonti se menfantu enimse enei. Wakofa fertilizer bi abba. Fertilizer wangwasuo bia. Enti se regular fertilizers na muyusuo no debi. Ya tudi. Catholic potassium fertilizer. Catholic potassium fertilizer. Wasimi mfantu enim. All farmers. Farmer. Wei unu bayano se wuyusu eye Catholic potassium fertilizer ya